0: Semoga Bapak Ibu warga sakalian asri, kalau lelangan kembang kacang ingkang dipun kersakaken kalian Pakde Sarbi sampun kaaturaken nggih. Pinangka lelangan pungkasan ingkang makaryo sesarengan wonten sragen asriku. Ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang sragen. Anaknya semangki hati Insardi tasih badhe sowan malih menika nggih wonten ing kiyaran sragen asriku. Dumugi mangke wonten ing tabu kailas. Semoga samangke kagem Bapak Ibu ingkang badhe miyos malih menika nggih nderek ngregengaken wonten ing kiyaran sragen asriku. Pasih dalem pika wonten lan telepon wonten 0271890799 utawi saged ngintunaken WhatsApp saha SMS wonten 0821395097. Sama geng badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi malih sugeng siang Buana Asistragen.
1: Sugeng siang.
0: Sampun kaaturaken lho Pak Dhe kembang kacangipun.
1: Nggih. Kontrol ngidul kali kajawa
0: ngaten malah nggih enten sing dereke nggih Pak Dhe nggih.
1: Soale apa kadung awet no.
0: Nggih, leres.
1: Cewek-cewek.
0: Oh aduh, cewek ayu-ayu sisan nggih Pak Dhe.
1: Nggih. Ngate matur duwun Bu.
0: Nggih, sami-sami Pak Dhe sampeyan yo greng. Sumangga samangke wonten ngalamuning ati. Wah, Bunda Suradi menika ingkang ngersakaken. Lah wong siang-siang kok ngalamun. Ngalamune napa Bunda? Siang-siang. Oh, rano kancane ngendikane. Padahal ning kene telu lho kancane. Lah kok rane kancane? Waduh, enjeh. Sumangga menika Bunda katuri nampi ngalamuning ati saking Mas Mantos menika enjeh sumangga.

0: Sungguh kagum bapak ibu warga Seragen Asri. Hinggal kita lajengaken malih menika nggih giaran Seragen Asriku ingkang tasih sesarengan kalian kulawat insadi ingkang badhe caos lipur dugi mangke tabu kali rahasia. Sampai katuraken sugeng siang rumiyin kagem Mas Diat menika ingkang lenggah wonten Jaten ingkang kala wau ngersakaken lelangan Joko Kasmaran menika nggih samangke badhe katuraken ananging wonten ingkang badhe miyos rumiyin menika dalem tampi sugeng siang Buana Asri Seragen.
1: The Land of Java Man. Wilujeng siang.
0: Wah, wilujeng siang Mas Andri Setiawan.
1: Pripun kabar kabeh?
0: Wah, alhamdulillah sae. Kadingaren menika miyos siang-siang Mas Andri, tumben.
1: Ya nembe mantuk berarti niki lakon sampun jenengan.
0: Ngaten nggih Mas Andri
1: sumangga. Lakonipun nyuwun kacu biru Mas Ferite kabeh.
0: Eh, kacu biru?
1: Nggih.
0: Nggih. Saking sinten menika kacu biru?
1: Mas Ferite, Kak.
0: Oh, Mas Feri. Nggih. Semoga Mas Andri kintunipun kagem sinten.
1: Oleh jeng siang dumateng Bundaro ingkang enggah wonten Boy Lali, mugi-mugi
0: sehat. Menika anten salam niki Mas Andri. Saking Bunda Suradi.
1: Oke, kagem Bunda Suradi wilujeng siang.
0: Ece. Ece leres menika. Tumben.
1: Oh, nggih, Pak Tri, niku kula TikTok kula kate niku.
0: Oh, ngaten. Ece.
1: Nggih, mugi-mugi sehat sama selalu.
0: Wah, sehat ini Bunda ini. Ece.
1: Kula lajeng kate.
0: Semoga, Ece.
1: Kagem Mbak Larasati ingkang unggah wonten Gendingan.
0: Gendingan. Ece.
1: Nggih sukses usaha tempe kripik.
0: Nggih, menika nembe bungkus-bungkus kok menika kalau aku.
1: Nggih, tempe kripik.
0: Nggih, leres. Tempe kripik benguk. Nggih. Nggih.
1: Nggih, kula lajeng kagem Mbak Sartini, Mbak Wisaning, Mbak Putri.
0: Lajeng
1: kaya Mbak-mbak tanpa terkecuali dari asal sekep. Oke, Bunda Nino,
0: oh iya Mas Bunda Andri, Yasman. Katanya suruh main sini. Mas Andri dereng Setiawan. Oh, terengeten wekdal, Bun. Tasih sibuk, Bun. Insya Allah mangke nek wonten wekdal, ngaten
1: njenjeh. Nggih, kagem Bunda Natali, Bunda Kimri.
0: Njenjeh.
1: Bunda Margareta.
0: Njenjeh.
1: Bunda Lasmiati, saya bunda-bunda
0: nanti tanpa terkecuali.
1: Ugi Pak RT Membo, Pak Yon Plastik, Pak Saperno, Mas Roni, Mas Afi.
0: Lajeng sedaya mas-mas enjeh.
1: Ugi bapak-bapak lan sedaya monitor Buana Asri.
0: Ngaten.
1: Mugi-mugi pinarengan sehat Pak Arsya berlimpah rezeki.
0: Amin.
1: Ugi sedaya penyaripun.
0: Enjeh matur suwun Mas Andri.
1: Nggih, ngoten mawon nggih
0: Kang. Enjeh.
1: Assalamualaikum
0: yuk greng. Matur suwun menika kagem Mas Andri Setiawan ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing dan Seragen Asriku kacu biru mangke saged dipun rantos. Sawiki pun Mas Andri dalem tami malih sugeng siang Buana Asri Seragen. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Sugeng siang. Wonten sinten menika nggih?
2: Menika saking Mas Abi GT saking Jogja, Mbak.
0: Mas Abi?
2: Mas Abi GT saking Jogja.
0: Abdi GP saking Jogja.
2: Abdi.
0: Abdi?
2: Nggih, Abdi.
0: Nggih. Waduh, Mas Abdi nembe menika miyos nggih.
2: Oh, nggih, nembe pindah menika mbak kalen mbak sinten menika.
0: Nika wonten Atin Mas Abdi.
2: Atin.
0: Nggih.
2: Oh, nggih, dereng nepangaken nggih.
0: Nggih, Mas Abdi.
2: Saking Jogja.
0: Saking Jogja, nggih.
2: Sampun nate mlebet kalian Mas Ari
0: menapa? Oh, menika Mas Ari wonten menika Mas Abdi.
2: Nggih.
0: Nggih, menika pas wonten ruangan menika Mas Ari.
2: Nggih, salam memang.
0: Oh, nggih, salam mugi menika saking Mas Ari kagem Mas Abdi.
2: Nggih,
0: nggih.
2: Nyemaburin menika langganipun
0: campur sari Mas Abdi ngersakaken menapa?
2: Badhe nyuwun menapa nggih ingkang saking Didi Kempot saged piye?
0: Saged.
2: Banyu langit iki mawon.
0: Banyu langit nggih. Mugi-mugi mangke nyekapi wekdalipun saged katuraken nggih Mas Abdi.
2: Nggih.
0: Nggih, dereng ke ngajeng nggih. Ngaten. Nggih.
2: Nggih, saged dipun salam.
0: Nggih, sumangga Mas Abdi kagem sinten.
2: Kagem Bunda Harus ingin wonten Boyolali.
0: Nggih. Lajeng. Bunda Natali, ince putranipun wonten Jogja. Dados sering tindak Jogja. Ning menika ketingalipun nembe kondur Sragen menika.
2: Oh,
0: nggih pun wonten Sragen. Ence
2: leres,
0: ence.
2: Salam juga, salam sehat mugi tansah binaringan kawan.
0: Ece mekaten.
2: Lan kagem sedoyo.
0: Sedoyo monitor. Ece matur sanget nuwun.
2: Ece.
0: Dereng apal je Mas Abdi. Ece monitor enggal soale. Ece sedoyo nipun je. Ece. Ngaten. Inje sabi-sabi. Inje sabi-sabi Mas Abdi. Inje.
2: Latihan matur makasih.
0: Inje matur sangat nun.
2: Inje.
0: Siap.
2: Salam Pak Lenda kembar.
0: Enje, matur sangat tuan menika Mas Abdi enje.
2: Enje. Enje. Mugi paripurna ning ati cara
0: enje.
2: Enje. Dipun paringi kelancaran.
0: Amin, matur sangat nuwun dunganipun menika. Enje Mas Abdi mugi-mugi nyekapi wekdalipun enje. Waalaikumsalam. Yuk greng. Wah, grenge dicapel nggih Mas Abdi. Enje mboten dados menapa. Samangke kagem Mas Diat wonten Joko Kasmaran. Sumangga katri nampi.

0: kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Mekaten kalawau Bapak Ibu warga Sragen asri sampun kaaturaken adan luhur nggih kagem kawasan Sragen lan sak kiwa tengenipun. Kagem Bapak Ibu sedaya kaaturaken sugeng nindakaken ibadah salat luhur nggih. Mugi-mugi kemawon ibadahipun pikantuk berkah saking Gusti ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita saya wonten wekdal kirang langkung gangsalas menit menika nggih wonten ing kiyaran Sragen asriku. Wah, Adrian lelangen tasih kathah menika nggih mangke mundur alon-alon kagem Tante Ani, lajeng ayang-ayang kagem Nadia wonten Magru menika nggih. Lajeng Denok menika kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Lajeng wonten malih menika kacu biru kagem Mas Andri. Nai nyekapi wekdalipun menika mangke wonten Banyu Langit menika kagem Mas Ade GT ingkang wonten Jogja. Nanging menapa nyekapi menika nggih wekdalipun kantun gangsal las menit. Nggih sadugiipun kemawon menika nggih. Sawake kagem Tante Ani rumiyin menika mundur alon-alon sumangga kaaturi nampi.

Nggih para mirsa, langsung kemawon sampeyan wonten ngalamuning ati saking antos dipun ajengaken sumanding

Gih para pemirsa, saya menikah wantan SMU. Gih larangan saya menikah akan dipengkersakan Bunda Sura di wantan GSA di wantan saya akan gending tersno. Gih larangan saya menikah datang sebalik bor ke tempat para pemirsa stand pun Kang saya menikah tak simi dan katakan gih tapi tak simi ngerencangi hari wantan biaran perundang malam kalau dan terus saya menikah wantan salah sing pun saya menikah wantan Mas Diat ya, wonten jatan Karanganyar sugeng dalu matur suwun sanget kagem Mas Diat sak menika tasih medhang ngeraken nggih. Tasih ngrencangi hari wonten jaran ronda malam katon The Land of Java Man Mas Diat nyuwun lelangan nasib tresnaku di dikem nggih, saya di dikempot kenton kagem Bunda Yasman. Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini. Eyang Pono, Pak RT, Bapak Yon, Ayah Topan, matur suwun greng. Oke. Matur suwun sanget ya gemas Diat ya, sampun tumut regengaken giaran ronda malam kalau dang telu sami kok nggih ngersakaken nasib tresnaku. Nggih saged dipun tangko lelanganipun nggih. Kagem Mas Diat mengaten sakwingipun Mas Diat sakmika wonten Pak Jasmino sugeng dalu kagem Pak Jasmino nggih. The Land of Java Man, Pak Jasmino request Tresno Waranggono kenton kagem Mas Diar, Mbak WR, Mbak Ros, Eyang Pono, Ibu Sri Wahyuningsih Bener Sari. Matur suwun greng. Oke. Okay. Matur suwun sanget kagem kagem Mbak Jasmino nggih. Menika sampun tumut ngrejengaken jaran ronda paling kalu dengan telu sami nggih. Okay. Ngersakaken Tresno Waranggono ngaten nggih saged dipun tanggo lelanganipun kagem Mas kagem Pak Jasmino ngaten nggih lan salengkingipun Pak Jasmino wonten Bunda Gun sugeng dalu kagem Bunda Gun matur suwun sanget sakmenika tasih wewungan nggih tasih rencangi ari wonten giaran ronda malam Kembang Atiku dipun puter nggih Mas Ari matur suwun nggih Kembang Atiku nggih saged dipun tanggo sakmenika kagem Bunda Gun nggih Kembang Atiku nipun

Nggih, para pirsa, sak menika sampun hari cawis kenalan salah jempun wonten nasib tresnaku nggih, lan sak menika ingkang dipun kersakaken Mas Diat dipun lajengaken tresna Walranggono nggih, lan sak menika ingkang dipun kersakaken Pak Jasmino menawan lan sak mangke kagem Bunda Gun saged dipun tenggal lalanganipun. Langsung mawon wonten nasib tresnaku.

Gue permesa sama nih kawan, gue wantan nasib tersenaku lalang saat megangkan di penkerasa alam asdiat gue di penlajengakan wantan tersenau warang gono lalang saat megangkan di penkerasa alam pak jas mino makatan mungkin-mungkin yang dilalang saat nih kawan gue dada sop alipur dumatang poro mirsa sedayani pol makatan. Gue permesa lajengi pun samnika wonten kembang atiku nggih lalang samnika ingkang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bongo samangke dipun lajengaken wonten Cunda Manisa ing Suliana makaten langsung menawon sumangga sugeng midhangetaken.